Pijanist Igor Levit i kvartet Signum izveli su klavirski kvintet u S-duru Roberta Schumana. Poslušajte dalje drugi koncert za rog u S-duru Richarda Straussa. Izvode kornist Markus Maskuniti, simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Junichi Hirokami.

kornist Markus Maskuniti, simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Junichi Hirokami izveli su koncert za rog Richarda Straussa. U nastavku poslušajte gudački kvartet suvremene engleske skladateljice Judith Weir, izvodi kvartet Silesian.

Maria Joao Pires izvela je Adagio iz 14. sonate za klavir u C-smolu Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo tri intermeca za klavir Johannesa Brahmsa. Klavir svira Maria Joao Pires.